program da asu ni ren na bin ke ke ingi program da asu ni ren na bin ke ke ne tahalen lang ha ngi din ke ke ingi program na dikuknya betuel nepal ah takuna siti